Ձեկիլի այսօրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե քաշի Լուբնանի ժեբեսարո քատիակո սարո քոզիրե Լուբնանի ռակո նավավ քոսերիմ գիշտիա վալֆար գհանը մնաթավլատի այաշամե վարմանջավե սարդանե ժի քոբշ խստնա հավքարի ադնավարա հդու ալատանդա բեթայվետի ժի դուարի աբուրի վեկսիա ու քոանի ռիջի դեյա

Ձիկլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե կաչ Լուբնանի ժեբեսարո կատիակո սարո գզիրե Լուբնանի ռակո նվավ կոսրիմ գիշտի ավալ վարգը հանաբնը թվրատի այաշամե վարմանջավի սարդանի ժի կոբշ խստնա հավքարի ադնավարը հեղ դու ալատան դա բետայ բետի ժի դուարի ա

Նուժա կրնարի են գնձավարի հմսել, գնձավարի հմսեպ է, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժար է, կեվեր լհայ է ու բե հավքարի այդարիա, լի գնձավարի կունավ չէ էլ հուրի լեկու խաբատն, կո կերի կրնարի են կո կեվեր լհայ է, տալապակո դասպեկիրիա ու ավրուժայի ժիդե կո ճարջովայա, վաշտի կրնաբն սնզանտիա կո բլինդ կրնա աստա կո խզմտ գուզարի դատի, դա կո չի հատ կրնա խելքի, հիսն ծրբը բա

Ֆրմանդարի հեզին բալաֆրինեկո բեվդիտակո դրոնա Ուկրաինայի իրո դերակհանդիակո հեզին բուեժիկո բալֆրինա բիբլուտիա երիշեկո պարզունգեհյական ցեվիալե բաժարի քարեզանյալի նավանդա Ռուսիայի կրնա ու բաժարի ռազանակուժինիզիկի ձսսվկո կիլոմետրի լաշորերո ժլատեի Մոսկոյե վակի եկշոկո լհրեմայեն հրիգրինկա ու նիզիկի կո պայտախտա Ռուսիայի ժիտի հեսպանձեր Ուրոպարտիա կոբրովադիա դիարկրիակո հեզին Ուկրաինայի դդամինկո շվեդաժի Էրիշե Վիստուսեկո արմանժու ու կոնավանդենկո լեշկերի լհունդրե Ռուսիաժի լսարկո խակենկո Ուկրաինայի կոդեբել կոնտրոլե Ռուսիա դաժի կրնա

Ֆերմանդարիա հեզին բալաֆրինե քո բեվրիտա քո դրոնա Ուկրաինայե իրո դերակհանդիա քո հեզեմ լոյեժի քո բալֆրինա բիբլուտիա երիշե քո Պարզունգե հայկանա ցեվիալե բաժարե քարազանյալե նավանդա Ռուսիայի կրնա ու բաժարե ռազանա քուժինիզիկե դսսիվ քո կիլոմետրիլե բաշուրե ռոժիլատեյե Մոսկոյե վակի եկշո քոլե հերեմայեն հերիգրինկա ու նիզիկի քո պայտախտա Ռուսիայի ջիտե հեսպանջե Ուրոպարտիա քո բրովադիա դիարկրիա քո հեզին Ուկրաինայե դդամեն քո շվեդաժի երիշե բիստուսե քո արմանժու ու քո նավանդեն քո լեշկերի լեհունդրե Ռուսիայի լեսար քո խակեն քո Ուկրաինայե Եկո դեպել, կոնտրոլ է Ռուսիա դաժի կրնա։

Ֆրմանդարիա հեզին բալա ֆրինեկո բեվրիտակո դրոնա Ուկրաինայի իրո դերակհանդիակո հեզին բուեժիկո բալ ֆրինա բիբլուտիա երիշեկո Պարզունգեհյականա ցավիալե բաժարի քարազանյալի նավանդա Ռուսիայի կրնա ու բաժարի ռազանա քուժինիզիկի ձստ քո կիլոմետրի լե բաշորը ռժլատեի Մոսկոյե վակի եկշո քոլե հրեմայեն հրի գրինկա ու նիզիկի քո պայտախտա Ռուսիայի ջիտի հեսպոնձը ու ռոպարտիա քո բրովադիա դիարկրիա քո հեզին Ուկրաինայի դդամինկու շվեդաժի Էրիժե վիստուսեկո արմանժու ու քո նավանդեն քո լեշկերի լեհունդրե Ռուսիայի լեսարքո խակեն քո Ուկրաինայի Եկո դեպել, կոնտրոլ է Ռուսիա դաժի կրնա։

Ֆերմանդարիա Հեզենբալա Աֆրինեկո Բեվերիտակո Դրոնա Ուկրաինայի Իրոդե Ռակհանդիակո Հեզենբուեժիկո Բալֆրենա Բիբլուտիա Երիշեկո Պարզունգեհյական Ցեվիալե Բաժարե Քարազանյալի Նավանդա Ռուսիայի Կրնա ու Բաժարե Ռազանա Կուժինիզիկի Ձսսդկո Կիլոմետրի Լաշուրը Ռուժլատեյե Մոսկոյե Վակիեքշո Քոլե Հարեմայեն Հերիգրինկա ու Նիզիկի Կոպայտախտա Ռուսիայի Ժիտե Հեսպանդե Ուրոպարտիա Կոբրովադիա Դիարկրիակո Հեզեն Ուկրաինայի Դեդամինկո Շվեդաժի Էրիշե Վիստուսեյկո Արմանժու Ուկո Նավանդեն Կոլեշկերի Լեհունդրե Ռուսիայի Լեսարկո Խակենկո Ուկրաինայի Եկոդեբել, կոնտրոլ է Ռուսիա դաժի կրնա։

Ֆրմանդարի հեզին բալաֆրինեկո բեվդիտակո դրոնա Ուկրաինայի իրո դերակհանդիակո հեզին բուեժիկո բալֆրինա բիբլուտիա երիշեկո Պարզունգեհյական ցեվիալե բաժարի քարեզանյալի նավանդա Ռուսիայի կրնա ու բաժարի ռազանա քուժինիզիկի դսսիվ քո կիլոմետրի լե բաշուրը ռժլատեյե Մոսկոյե վակի եկշո քոլե հրեմայեն հրիգրինկա ու նիզիկի քո պայտախտա Ռուսիայի ժիտի հեսպանձը Ուրուպարտիա քո բրովադիա դիարկրիա քո հեզին Ուկրաինայի դդամին քո շվեդաժի Էրիշե վիստուսեյ քո արմանժու ու քո նավանդեն քո լեշկերի լեհունդրե Ռուսիաժի լեսար քո խակեն քո Ուկրաինայի Եկո դեպեն, կոնտրոլ է Ռուսիա դաժի կրնա։